oss se her, bland vapen sköldar dunkla ut i glansen. Går åkerlund omkring med knopp och svansen, och bakom kung som tittar månen så reser fram på ett folkas fredansland.

varför ska vi med energi kallas för det svaga kön? Vi som är makt på knä har lagt hela manliga miljön. Om någon obekant herre mig ber, får följa mig till mitt läger. Jag regelrätt en knockout honom ger, medan vänligt jag seger. Stackars kvinna, jag får försöka att ta det som en man. Genom styrka vill jag vinna. Mina segrar, det slår alltid an, för att döva smärtan i min själ ibland. Ja, med kvinnlig charm tar mig en tår på tå.